ye die akoye nkoja nkoja uje obi a na wo die duswa ye jao inti no enye bakofo fie so na ye esie ana se enye bakofo fie ana bakofo na ewu obi a be free wi asese ne mere so a inti eto obi a na se ebisi obi fie na unim na na wa bo modin a akọ akọ kuja no na bibia aye kama fi se eto wa ono so so bebo modin a ababechao inti mefa eyesi ensi gana fo nyina eye